0: Ljubezni.
1: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
2: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
3: Gorenjska je zakon.
4: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
5: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.